Det er onsdag, bare meg må sjekke det datoen er 5. august. Og i dag blir makstemperaturen 20 grader. Jeg er Åge og skal være med alene i en time, og så får jeg Herman med klokka 11 fremover mot klokka 12.

Jeg hadde en aldeles forferdelig dag i går. Jeg har sjelden følt meg så aldeles utmeldet av samfunnet som det jeg gjorde i går ettermiddag. Og bakgrunnen var en treningsøkt opp i Njåskogen, og så hadde jeg syklet til Njåskogen, og jeg syklet da via Sandtangen, altså langs Frøylandsvatnet og til Bryne. Og når jeg kom til Spar, så skulle jeg inn der og handle litt, så hadde jeg ikke telefon. Og bære meg, telefonen var helt vekke. Jeg syklet alt jeg kunne, og det er sånn ca. 25 kilometer i timen til parkeringsområdet på, i Njåskogen. Der var ingen telefon. Jeg syklet sent, veldig sent, langs stien. Jeg hadde fulgt hjem til Bryne. Ingen telefon. Og så syklet jeg ned til Telenor, for jeg har et sånt abonnement med at sånn idiotforsikring, og de fortalte at jeg måtte betale 1000 kroner i egenandel for å få en ny i morgen, altså i dag. Så sa jeg, jeg kan ikke betale 1000 kroner, for jeg kikker telefonen, og det er den jeg bruker å betale med. Ja, da kunne ikke han hjelpe meg, og så ringde jeg banken, og så spurte jeg om de kunne hjelpe meg med å overføre 1000 kroner til Telenor, så jeg kunne få en ny telefon. Nei, de hadde stengt, for klokka var 3:50, og jeg måtte skrive unna. De kunne ikke overføre penger uten en signatur ifra meg. Jeg sto fast, helt fast. Da ble jeg rett og slett forbannet. Tålmodigheten min sprakk. Jeg sa, ok, til helsiken, både med bank og telefon og alt ihop, jeg går. Og så gikk jeg hjem. Og når jeg kom hjem, så tok naboen opp vinduet og ropte på meg, og så viste han... Jeg fortalte litt hva som hadde skjedd, og så viste han meg en telefon og sa at da, jeg har noe her, så du skal tenke litt på, så kom han ned, og så var det min telefon. Herlighet. Jeg får ikke vite hva han hette, han som fant han. Det var en utenlandsk opprinnelse. Jeg vet han heter noe sånn som Simen eller et eller annet. Jeg ringde til han, men jeg fikk ikke, han ville ikke si navnet sitt. Han hadde funnet telefonen, hadde gitt inn på nettet og lett etter adressen min, gitt opp og levert telefonen til naboen, og jeg må ha tag i han. Simen, jeg må få tag i deg. Du skal ha betalt for å ha funnet telefonen min. Jeg får ikke sove før jeg får gjort opp med deg. Tusen hjertelig takk. Og han er altså innvandrer i Norge. Jeg bare sier det.

Shawn Mendes sammen med Julia Michaels. Du hørte Like to be you straks kvart på ett. Litt kjedelig vær, men vi skal ta turen ut til Vågen I Stavanger om ikke alt for mange minuttene. Ny runde, fjoget I Vågen I dag.

I just wanna dive. BTS det med sin låt som heter Swim på starten av en ny time onsdag 5. august og jeg håper du har det fint. Mitt navn Jonas og jeg med et par timer til her med god musikk.